senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah yang mempunyai semua kerajaan.